0: Mark er nu med mig kurs lagt John og dag sæt. Ni har også begyndt nu at lage John i det den. Det er bare som starter godt. Der er spørgsmål på nu at søge nu det nu. Er det jo med mig kurs lagt John? Så nu skal man nå.
1: Er hun en af de nye regisser, der kan ikke rette bare som ud, kan at du har betegnet det et nagelet, det er som et dig op, sådan så op til et nagel ud. Men der er hovedet, når det er en dag, har vi lavet til dag, nu vi lavet til det, men i det. Når du nok når hende her kommer til dig, er jeg ikke tåen det lidt, måske med kuslag John, det er ikke kun en anden med jeg har. Kan jeg ikke have begge det andet bare som ud. Umeg dek te pazmona gune che u mandemia no me che fatta pazmo sta dat Julie Picard alak u gomo u sete malag no de pe samit na na gama no di na no gut lo uni wa se gistuano bobihum pe sami u lo gama no di da skoden de mok che malag ni ben e gune ni gi mio del madin gana du selmo e hut ne ka gi che malag ne lo wa uitum ke vil Kama nu di hitope Samuel gato tagen le referendum e gagaben bla conseil de bande kanat toit ou tel lim gago wejmaren toi lot ji gata bo de mouren ji ut ne gami la gweni lose moro ne simon ne tesion gawito tagen ne nste tatun aishket kai ne gatet pujut mbelne e un ji he hoab tegui Julie Picard tuit marono Dan er hovedet nok nælo, hvor det vil lade ni dig hende, når det består en tjovsmål ved hun. Dan det har brugt på en bla. Dan er det hende kogende tjovsmål, når det består en med, de med noget hende, når det bare sikker til dig, på det tjovsmål, når det er sjovig hjem, og styrer tjovsmål, det er med lagerne. Ellers vi det mange nælo, vi er hovedet nok, er hovedet nok, det er hende sidste dagen, og med det hende, når det er hende, når det består en, Idro Quebec, mag opstyr jo chosmo. Det var det over det.
2: Ni det ville jo have, da man et sådan ne le dusi, ne le ne ne Idro Quebec. Ni ville jo have, da man så, når man ikke kan bidra med ni, at butsut som var der vinst til mens der jernet. Vi har jo kast nu en næste dag ni imod ni absolut nogen det her det med ni igen sted. Da var gimen nu så sidst nu af det der vi, så vi malvid magen do idlot, så vi bedre magen do. Bon, nous pas besoin de se rendre à l'île, mais c'est de la campagne électorale. À vous, nous sommes d'agir. Nous avons dit que nous avons dit que Nomina me cargan más de nomen minna mist waham se fogonani mani ninda huabtenza tabame udat kaifer nomina na udat kaifer hane udnak se sinalu y rokebe tabane se roze jita wanini de lani se zi hoista magnomelo pour les projets à venir ici wane huabtenani
1: Kevin ni rihbedian gichwan. Ewan nagabe toy gu jmahun gitto ugomo kouse jmlagan de besamit Julie Picard. Elo ile huabte de iskedih nagudun je jiminat nantun statad nanud nad bistwagan chuzmo. Ewan e se huabe gadu meget de bazmun na je de jgabeto anun in mandem. Wo ilawa Julie Picard. Omega dok te pas one in a square na te go me udra ma no di he te on ha te tsel da ko constant o achish conseil de la nation atikamek on et se malagan un ta milion gi tone walagan ka go te peltat ka na na ka wistat ka no te hele un e dave petit queen ga da ma stile ma no di he ben be un ta no dras Was et ngita ut i loda tako me gud de ue mo tashi manuan mag ubi juan. Mag de up me gata to u te nat i lut no te shawinigan trois rivières la tuk. Pei gud chem d'Ahmed Lumi ni huas to met Ahmed Lumi no loa hundas 1743. Ich fahme no di hiven i lut nas te chem d'Ahmed Lumi magen hiven. El ne gaga niut. Constant ou 69.6% ispeh mahnudi hili bendetat kiil ngito ni walaga ni luzmo constant wa shish nji kahagat kino lo ne teunde gene kwa witagno ne kino aski mamuito ne lo isa tseme wetsa baitagno ne la compagnie u kutkoga witotega kawip ma pegom tagno kutkoga witagno petat tagno ne tapazmun Noté, n'tomets boze blune, ugutho, se zindep ma begum tagen loch becumu. Ne louise tsemo, mar invest énergie Canada. J'ai tout ne lou gaita boete tsi, tout tagen nette seun, de illudu tsiwada. Mouge habu kasnouen pasnouti mundagnu, ne wouitagno tapazmoun. Tabuet muda se tabuet muda se balua ne lua tu tegni tone mare invest energy canada mare kino aski atro me god ne lu wip ma hom tau ne lu ne pai tau ut hunde pesami des bagasti no ina no ma des sibit ano des lac saint jean ek mare atro me god ut siwat une yeta zuna ode lu ne lu te sestegne ge Quoi, il a Constant, ou à Chichke, ou à Chichke, ou à Chichke, ou à Chichke, ou à Chichke, ou à Chichke, ou à Chichke, ou à Chichke,